0: Runja kulowe knježeše čera roženče nimale perfektne beach viedro, zatkula by v roženče na putniske vúce zobe votam rozpravjava vo 9. starci zatkula beach tore 2006 a 20. A s tým by to tiež posledný raz vonka pred veľkým finálom Miłočicach. A to vábieše tak veľa mústvo kajšišče ženie. Felix Cuš byše podľa.
1: Ci mústva nemožachu čera bohužel sobu rač, one bych ju prostče prepozdže prišli. 20 miestno by tak spiešne plné kajšišče ženie. Roženčenio sú za telko ľudí nudom ceče rajništo natvarili, zo bychu so mohli poriadne zarač. S dubkom 6 so prine bule přes cak praskachu. Po 4 hodinách byše na podestče celé horeka mústvo Janžel kvysoko 4, štož byše Andrej Kober se synom a Joku ze Sernian.
2: Hej, Jag kan inte om breit, men breit är jag rinne. Det är rinne, så att den dörren har så en isämn och det är sehr rätt. Nej, jag är fein. Nej, jag är inte breit, jag är schon bo nervös. Jag är schon bo bra, om det är nästa.
1: Det är när kommer reinigstor, bitte av alla ljudi, när cista modoch och starsch i nedalåk och putniske cirkvier se vetcher ljubic dauer. Roženčanska modina mer ische rutsebone djeva, scuva schitke skazanki vo djevač. Viac hač 400 porciu jedže je so zjedlo. Moto namiestne byše čera šlips a mucha, zo by opravdže viele so romadže na foto zestupali je roženčanská močina tomu hišče trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie som tak spokojom za šom močom boli, ja som celý pár dodla a veľa ľudí našim fotom myť. Sme sa za to rozsudili ako močina romadže šlipsy a muchy pásli, zo močím viac ľudí na skupinský obraz zostanem a s tým sa nosi šong zvúdom, by mal klitu prenostácia byť. To byše šom žroku splánované, ale vonne sú hakli dženca na stoli.
1: Poradženú večer to byše čera roženče s telko ľudími kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Cisch rozprawiesze z Rożanta Czerawieczo. Z poslednej stacji Beach Volleyballowej Tore Radia Zatkule 2006 a 20 z 9 stacjami najwiecej respektivnie najdlejszej z cua. A od czerawiesza wieczora może się też mustwa przyzywić za finale przychodu Pondzielu w Miłoczycach. K tomu nie dam wiatrze. Dziesacz, to na poszczęście. Dobranie przyjechał wam serbski rozwóz z Budyszyna.

Niedželu po takim zače rauším by je tomu nadžen 25 let potom, zo je krošanský šulský zbiežk štartoval, jako rebelovahu starší nového piatoletnika, kýž tam jace nesmiedeše byč, haj zbiežk, ktorý je nakoncu zriešči, ale mieše a má dále vúskutky, najaktuálnejší napríklad, hunie dživa znova skupina aktivistov, tunkroč na tým založič Serbskú svobodnú šulu. Hoj, viac o tom, taktiež o financovaniu, alebo tiež o skeptickým zľadovaniu na tuto projekt, ale tiež o aktuálnym stavie serbského šulstva, s čím mu niečelu podľa nás svyšeč. Vúsovanie Moniky Gerdesovej je 25 let po krošanským šulským zbiežku, namakač tiež na našej internetovej strane Web MDR Serbia a ako celovopšorný podcast nemale posta menšinský podľa AAD Sounds.

0: Hubert Kolato bier a jeli trebače w nikotre poki w za dżensa przychodne dny. Tu je za was mam.
1: Lecze w radiu. To je serbski rozwas.
0: Aj, to wieso te strichi, wopaczny knefel tobie woreče. Svena su šice učarjo, kubvarjo, kaj štiš. Njedeši a přichodni pedagogojo dženca večer šestčih na Božom šu dorožanta prošeni, přizamknje so rozmova na zarođe. Šice, koci su na archeologiji zajmovani, moža dženca večer kamenskim elementariju, tam zapadno-užijskim muzeju, nimo poladač, tež ponže od večer sedmih v studnju Gestevic. Archeologaj tam na miestne budú skrajno zariada za archeologiu a ujasnitaj, što tuta namakanka vo času pred snedže 3500 letami přeráča. Šulskich nováčku za šulské leto 2027-2028 na serbskej zakvarnej šuli Michal Hornik ve Vorklecach přizivič, moža starší júce od rána na podževečich do dviemaj sekretariáče, za to treba če kopiju narodženského písma, dopokaz zčepienia na vosvipicu, nemsce mazonšutzimpfung a prostu, kotraž je od obiju staršiu podpísaná. Dalša možnosť, čeli so vám termín júce nehodži, obstej potom štvrtk za týdžen. Júce svieči farobeno Jakubáš kloštorskej cirkvi Novej Cali, nemsce Novej Cele, do podňa na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom šu, serbskej reči, na ktorú sú viezatež všetci ďalší preprošení. A júce večer so mesač parciálne pred zvonco sunie do DZA s partnerami svieči, Juno Bielej Vodže, tam zmeja od popoňa Štyrioch, pri Vieži, pri Češke Horie svojibne svedžen, a tež pri Krabatovom mnie Čornom Komcu, do Runia od Štyrioch, očakuje vás tam svojibne program kovo-vokovo astronomie a vopkečbovania svonca.

Njedželu, po takim začarovšim, bi tomu nadžen, 25 let potem, so je krščanski šulski zbežk štartoval. Jako rebelovahu starši nového piatoletnika, kiš tam jace nesmedeše byč. V obsadžichu krščansku šulu a dachu svoje dječi tola tam vúčovač s pomocou študentov a vúčorju na umienku. Ale zbiežk na koncu zriešči. Ale mieše a má dále vúskutky. Najaktuálnejší rúne dživa znova skupina aktivistov tún kruč na tým založiť serbskú svobodnú šulu. Viac o tým, taktiež vo financovaniu abo vo tiež skeptickým zladovaniu na tutom projekt, ale tiež pošitkonie vo aktuálnym stave serbského šulstva, s čem moli Njedželu pola nás vyšeč, vusovanie Moniky Gardesovej je 25 let po krščanským šulským zbiežku, namakače tiež na našej internetovej strone v app MDR Serbia a tiež ako celovopšerný podcast nemale posta menšiny doji namakače jom pola AAD Sounds. Posamodžin, jedena posta je. Ja.

0: В самом часу в региональном экспрессу наезжа с Липска до Хашибуса.
1: Тоя але вьелгин пшиязне в тебе, Кристоф, аж собу пшижош.
2: На цога ме другега уше вестанё.
1: Ты няма жош ми улицу аж, аж тебе то напшау ду не займу ё. Цош сме плакнеза де латки в литература веже услежевей. Кристоф, тен жил на артикл в новом цаснику, в том сярском абсолвенче, ако я засташ им в леше живеш нас часто, седем астыжасчо свою абитуру готовал.
2: Jo, no, toga jo pičku žione,
1: A teke nie rozmijom, až nie doja žedne druge nas pomnienja vo drugich absolventach serskeje ušeje šule z toga leta.
2: Na, toga nie o žeden žiju. Serbska vúša šula jo se založila v lieše živeš nas čosto 2,5.
1: Ja som veto napneta, co ma taky Herbert Bichak ulicovan jeju.
2: Me bužo me to víče tak a tak svišaš.
1: Coga dla nejo popšerom ze svojejo abituru studium zachopil. Alle der Rollnik hast was hier.
2: Hä? Kto?
1: Ty a tvoj glupe Handy. Taki Herbert Bicher. Zogadla neo na žednu univerzitu šiel.
2: Hey, mein Handy o velgin lube. A Sudoku wärs ja či napšau du fetzu jo. Zostete popšau am Pschaschauer?
0: Ist či nie mudri Bicher na trösche Busam ave Vokulinie. Tak šegnio maskirovaná pöstava, ktorá stoj na boku drogi napšešivo domoju, svojo kapucu dvimje do oblica. Pičku pöstže, klinka telefon v kurki dácojc domje.
3: Kurki dácoa? Halo? Halo? Kto tam pejeda?
4: Bichar, Herbert Bichar. Vedaj šob šosem, až tak pesdže išči melim.
3: To nie je žen problém. To žiňo rydne přechvatanie. V slidných dňach som južo cestčej opycala vás zazveniš.
4: Jo, mej telefon jo byl dokusov. Som je nakle žinca slidk dostal. Jo plava steke taký čašný vichor.
3: Plana steke kradu nemudri.
4: Jo, grončo raz. Vy se vieto vierili, ešte žinca doberkov ješ.
3: Žinca ešte?
4: Vieš čo, som ja s tým krádu stále. Nič ten tak pšaje nevie, kak dvojko bužom ešte nasvieše. A vieš čo, v sliedných letách z toho casa, až že moja ženská vete mňa vetešla, som krádu vesa mošil. Ja jadno re neviem, na koho mám sa obrošiť. A mám jadnu vec, ktorú som vám doveríš. Som za vás nieco zestajal a to som vám přepedaš.
3: Ach, ale cogola niečo mi to pri našom ogli, že pred 14 dňami dali.
4: No, toga z čoho ze šulského riedoňu bola. A nástupnosť, vo ktorú sa jadná, jo čošku delikátna. Petakem, čišť čo psosem.
0: Nieč taká jucená reakciu, jo ven sluchatko povožil. Jadwiga Kjokidácová se neo přeliš dvojko dlíva, jo krapsnula svoj mantl a jo ujšva z doma přes togo, až by se s muským a synom rozšoknovala. Ako jo Jadwiga dom spuščiva, do svojego cervinego Audia zalizva a vötjeva, neo pytnula, až carne BMW je sledujo.